Jesu afẹ pade lọjọ re mimọ yi aye te re ka lọjọ re mimọ yi wo ore wa orun adura wa nbo wa sodo re laaro yi o aboju wo emi wa lọjọ re mimọ yi white oya jugba.